Eh, ohia mobo pa na adwuma no eso. Nanso oda ashiansa ye be Acts chapter 2 verse number 21.